0: doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acolo.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copilo foc, aer apet os si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, ați mai ajunge

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în bas. În bas. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu. Nu.

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aiega nu!
1: Păi da, în basme! În basme!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

Germierie, copilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: În sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: La tine, draga mea, toate sunt așa și așa. Păi eu...
2: Când eram de un an șovară, eram primul la ghitară. Când

De sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa. Păi eu...
2: Când eram de un an șovară, eram primul la ghitară.

De sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist. Dacă joci și când

0: prescripție sunt acelea vitamine, noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa,

0: noastre nume. Și cântăm de inamici, ne ascundem după urzici. După ce îi înșelăm, începem să cântăm. Iepurași, n-avem teamă de vrăjmași, nu suntem dintre ceilași.
1: Aș, aș, aș.
0: Suntem frați nedespărțiți, dacă vreți să ne întâlniți, în pădure să veniți. Chiar de avem un prost renume și cântăm de inamici, ne ascundem după urzici. După ce îi înșelăm, începem să cântăm. Iepurași, n-avem teamă de vrăjmași, nu suntem.

0: ты уйти, Марин Леденвилла? Я ты уйти, страшный кульматан?
1: Верина,
2: Iubiros și aud la kilometri. Doar congestă și în hăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăstăriș, am să dispar acum. Push, push.

0: îți repet, să știi.
1: Măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.